0: أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، هي خاصة جدا لكل محبين في كل مكان. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها وأرقها دائما على الهواء مباشرة. نتمنى أن تكونوا بخير. الشكر الكبير موصول للزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا أسيل كبهة قرأت على مسامعكم نشرة أخبار العاشرة من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم دوريزر قوي. اليوم راح نكون مع بيكيور ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. كل مين بيشتري هذا الجهاز عم بيقولنا دوريد قديش الجهاز بجنن ومننصح فيه كتير. نعم نعم، بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. نعم الآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل. اليوم جاي بن سيمون أيضا راح يحكي معي وراح يقول لي شو الحملة الجديدة اللي محضر لكم إياها. نعم نعم، 30 يوم تجربة، وإذا ما عجبك الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل المصاري. اتصلوا الآن نجمة 3414، نصيحة من القلب، نجمة 3414. اليوم إذن على التو سننتقل إلى جاي بن سيمون لنلتقي به ونتحدث حول موضوع بيكيور ليزر، وهو رح يقولنا اليوم شوفي عنا جوائز وشوفي عنا حملات على هذا الجهاز. جاي بن سيمون بوكر توف.
1: بوكر توف دوغيد، بوكر توف للمعزلين من غدو شمس.
0: إذا كيف كخا اللي شموع كخا دفارين توفيم على هامفتاعين أفال ما هم يخدش البيكيور ليزر العمات هاد قميمة قدميم يش لانو ما لقيد نخون؟ جاي.
1: אז היום אנחנו עם הביקיור לייזר פרופשונל.
0: Yes.
1: שזה הדגם הכי מתקדם שקיים היום בשוק. מדובר במכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים. Wow. 2 מהם בהדסה. אחד מהם, האחרון שבהם, בבית חולים ברזילאי באשקלון, על דלקות וכאבי ברכיים. 2 מחקרים באוניברסיטת פארמה באיטליה. מחקר בבית חולים איטלקי בנצרת. כך שיש פה באמת מכשיר רפואי שהוא מתאים גם לבית וגם לקליניקה, שיכול לעזור לכל כך הרבה אנשים בבעיות שונות כמו פריצות דיסק, דורבן, כתף קפואה, שחיקות סחוס בברכיים, כל בעיה, כל מחוף שיש לנו בגוף. פשוט לוקחים את הביקיור לייזר, מדליקים ל-6-8 דקות וזה פשוט עובד.
0: איזה כיף. עכשיו אנחנו גם מאמינים במוצר שלנו, אני גם משתמש בזה והתוצאות חבל על הזמן. אלפי לקוחות גיא כבר משתמשים בביקיור לייזר ומדווחים על הקלה משמעותית בכאב. עכשיו מה עם ה-30 ימי ניסיון? אתם ממשיכים בעניין הזה?
1: נכון, בהחלט כן. זה אומר שכל לקוח שקונה ביקיור לייזר והוא מגיע דרך רדיו שמס ומחייג אלינו לכוכבית 3414 וקונה את הביקיור לייזר, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו. לא עוזר, כל הכסף חוזר. בלי אותיות, בלי משחקים. לא עוזר, כל הכסף חוזר. אנחנו יודעים שצריך לטפל שבוע, 10 ימים בדלקת חריפה, לכן חודש זה מספיק זמן. החודש מתחיל מהרגע שאתם מקבלים את המכשיר. כלומר, המכשיר מגיע לכם הביתה עם שליח, התחלתם להשתמש, אהבתם, יש לכם פה מכשיר שיעבוד לפחות ל-10 שנים. ביקיור לייזר זה מכשיר שבנוי לעבוד לפחות ל-10 שנים. זה מכשיר אחד שמתאים לכל בני המשפחה. מגיל שנה ועד גיל 120 אפשר להשתמש בו. אפשר להשתמש בו גם על מפרק מלאכותי, על פלטינות.
0: כן.
1: אנשים שנפצעו בחדר כושר, אנשים שחלילה עברו תאונה.
0: וואו.
1: אנשים מבוגרים, אמא, אבא, סבא, סבתא, יכולים להשתמש במכשיר בביטחון רב. ובהחלט חודש ניסיון זה בשורה, כי זה אומר שאנחנו בטוחים במכשיר שלנו, ואנחנו יודעים מה הוא שווה. ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414 להתייעץ איתנו. ביקיור לייזר פרופשונל ב-1,600 שקלים בלבד.
0: וואו, איזה
1: עם
0: כיף.
1: עם חודש ניסיון. 1,600 שקלים בלבד.
0: זה במקום 3,700, משהו כזה, נכון?
1: 3,480. וואו. בפארמים הוא היום ב-2,500. ולמאזינים שלך...
0: למאזינים אתם... שלי במיוחד.

0: נכון, נכון.
1: נכון?
0: עכשיו, יש עוד איזה משהו מגניב.
1: כן, כן.
0: מי שרוצה וקונה את הביקיור לייזר פרופשיונל,
1: נכון, אוקיי.
0: יכול לקנות ביחד איתו ב-1,890 שקלים בלבד, כלומר, גם ביקיור לייזר.
1: וגם?
0: וגם מכשיר להסרת שיער.
1: איזה כיף.
0: אוקיי?
1: איזה
0: כלומר,
1: כיף.
0: כלומר, זה מכשיר, אבל זה לא סתם מכשיר להסרת שיער, זה מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, אז מי שמחפש מתנה למישהו מהמשפחה, מכשיר להסרת שיער, אז יש לכם פה הזדמנות לדיל מטורף. גם ביקיור לייזר פרופשיונל,
1: וגם
0: מכשיר להסרת שיער ב-1,890 שקלים בלבד. מי שלא רוצה את המכשיר להסרת שיער, 1,600 שקלים, יש לכם ביקיור לייזר פרופשיונל עם חודש ניסיון. כל הפרטים חברים בכוכבית 3414, כוכבית
1: 3414, 3414, 3414.
0: נכון, אפשר לשלם בתשלומים עד 24 בלי ריבית, בלי הצמדה, אפשר לשלם במזומן לשליח.
1: אז חברים, במקום לצאת מהבית לטיבולים חוזרים, אפשר לבצע את הטיבול בזמן שנוח לנו. זה מה שאני עושה בבית, בצורה פשוטה, נוחה, לשלב את המכשיר הזה בשגרת היום-יום. עכשיו, גם תודה רבה על המבצע המיוחד, גיא. המבצע הוא לזמן מוגבל בלבד או משהו?
0: המכשירים להסרת שיער, יש לנו מלאי של כמה עשרות מכשירים, אז מי שרוצה שמהר לקנות.
1: אז אני ממליץ לכל מי שמתעניין לא לחכות ולנצל את ההזדמנות כבר עכשיו. גיא, פשוט מאוד תודה רבה לך. כל הזמן
0: רבה,
1: אתה דורל, נותן תודה. לנו את המבצעים המיוחדים שלך. כל הזמן. תודה, ממש תודה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: המשך לתודה.
1: إذن طبعا كما استمعتم من جاي بن سيمون ونحن الآن نعود إليكم ونذكركم أعزائي بيكيور ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الألم المزمنة. اليوم بتقدروا كمان تربحوا معنا. نعم نعم بعنا جائزتين يا جماعة, جائزتين, ركزوا منيح. جائزة كل واحد عبارة عن 200 شيكل, وجوائز طبعا بهمني جدا تعرفوا انه هي طبعا بسموه جهاز مساج بقيمة 200 شيكل. مش غلط تاخذ الجهاز. الرولر هي هاي. اوكي, اذا في عندكم اثنين رح تربحوني اليوم, وكمان تنسوش رح تفوتوا على قرعة انه اللي بيتصل وبيشتري الجهاز, كمان مرة ركز منيح, اللي بتصل وبيشتري الجهاز لبيكيور ليزر بفوت على قرعة جهاز. نعم جهاز, ركزوا منيح. بيكيور ليزر طبعا لهسرات سعار كيبولو. على كل أحوال 0460-1101, أهلا وسهلا فيكم هون بذات الشمس. إحنا مكملين يا جماعة, وتنسوش تنسوش تنسوش نجمة 3414. نعم نعم اتصلوا واحجزوا الجهاز. أنا هذا الجهاز موجود عندي الحمد لله رب العالمين. يعني أنا بحكي لكم حقيقة, كان عندي وجع في الركبة, الحمد لله اليوم بقدر أقول وداعا لهذا الوجع, بطل في عندي وجع منه. وعندي كان وجع في ديسك تحت الرقبة, الحمد لله هذا الوجع طار من عندي بس بسبب بيكيو. طبعا الحمد لله هذا كله بعون الله, ولكن بسبب بيكيو ليزر. شكرا على هذا الجهاز الجميل, وأنا أنصحكم بشدة إنكم تشتروا هذا الجهاز. واليوم في عندكم حملي بتخوف, يعني 1600 شيكل, ولا مرة سمعت هيك سعر. كان يعطيني 1800 و2000, اليوم 1600 شيكل. نجمي 3414, عيشوا الأجواء. 0460-1101, لكم منا أطيب. إذن هذه تحية خاصة لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس, لكم منا دائما أطيب منيات مكسرات.